beseda, ki jo vsi poznamo. Komadi, brez katerih ne znamo. In radio, kjer vse to poslušamo. Rock Radio, čisti rock.

0: Rock Radio predstavlja Back to School of Rock. September zaudarja po šolskih klopeh in dolgočasnih bukvah.
1: Boring.
0: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Rock and roll. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

0: Radio Ljubljana.
1: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
2: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas ob petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.

0: košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma. Saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
1: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom. Anabela.si. Stopite na prste, dotaknite se sanj.
2: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj 3-letnik najbolj potrebuje, jim rečem, berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
3: Med nami jo živijo.
4: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo, berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
5: V oktobru vlagajte v vzajemne sklade Generali Investments s 50% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
0: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Od 80-ih do 90-ih ali kadarkoli.
7: 80s, 90s, older than that as well.
8: It's all the stuff that rocks.
6: Rock radio. Čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: The winners write the history, the losers write the songs, kind of thing.
2: Oh, like, no, we need to learn Irish as an act of resistance.
3: Glasbini dokumentarec. Keltska utopija.
4: To us folk is offensive. It's supposed to frighten people. Like,
3: na ogled v kinodvoru.
5: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. 1 darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v Centru Vič ali na desetak.si. Center Vič. Moja prva izbira.
6: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.

0: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
1: Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta360 v Big Bangu in se potegujte za glavno nagrado. Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow, Big Bang.
2: Zabavniki. Najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
3: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
2: Najboljše uganke in križanke. Samo z denarnimi nagradami.
3: Že v prodaji.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
4: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: In the ocean, you're alone.
7: Najbolj neverjetna zgodba o boju za življenje.
8: You gotta become so dangerous, the predators can't help but let you go.
9: We're gonna get out of here.
7: V globinah, samo v kino od 15. oktobra.
10: Kitara. Bobni. Klaviature. Bas. In vokal. So ena velika srečna družina. Rock Radio. Čisti rock.

0: Boring.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Rock and roll. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomadov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

0: Radio Ljubljana.
1: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
2: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
2: Philips? Z Mastercardom še bolj wow! V Big Bangu vas o plačilu z Mastercard čaka dodatnih 10% popusta na Philips izdelke. Preverite ponudbo v najbližji poslovalnici ali na bigbang.si. Wow! Big Bang!
3: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom. Anabela.si. Stopite na prste. Dotaknite se sanj.
4: Whenever you're ready, we're rolling.
5: Prvi akord je dovolj. Da veste, da je to Rock Radio, čisti rock.

0: Dan biliarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomerite kar s prvakom. Več na citypark.si.
1: City Park, polepša dan.
2: Vrhunski srbski Black Metallica Tribute Band bo nastopil v soboto 10. oktobra ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
3: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.

0: Naturetina rdeča pesa. Tanko narezana, prijetno osvežilna, pripravljena po tradicionalni recepturi, ki polepša in izboljša vsako solato, vsako prilogo in vsak lahek obrok. Ravno prav začinjena, da vsak... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
1: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Veš, da na dobaravto.si
4: avto lahko kupiš kar na dražbi.
3: Vsi avti so skrbno pregledani, poročilo o stanju pa lahko pogledaš takoj ob oglasu.
4: Izbereš avto, oddaš ponudbo in mogoče je tvoj.
3: Dobar avto. Dobre dražbe. Dobaravto.si.
5: Trenutno pa poteka prav posebna dražba, kjer je začetna cena avta samo 1 euro. Ni hec, hitro poglej.
6: V oktobru vlagajte v vzajemne sklade Generali Investments s 50% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Se naše pravljice.
9: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
8: Med nami jo živijo.
10: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
11: Ko te kruta realnost odnese v svet sanjarjenja, ne pozabi na

0: Rock Radio Ljubljana.
1: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
2: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
0: Najprej pri nas, šele potem drugje. Rock Radio Novo.

0: lukvah.
1: Boring.
0: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Rock and roll. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

0: Veš, da na dobravto.si avto lahko kupiš kar na dražbi. Vsi avti so skrbno pregledani, poročilo o stanju pa lahko pogledaš takoj ob oglasu. Izbereš avto, oddaš ponudbo in mogoče je tvoj. Dober avto. Dobre dražbe. Dobravto.si.
1: Trenutno pa poteka prav posebna dražba, kjer je začetna cena avta samo 1 euro. Ni hec, hitro poglej.
2: Natureta. Sinonim za ozimnico. Najbolj pristne, domače in nepogrešljive okuse. Za kislo repo, rdečo peso, kislo zelje in kumarice, ki poskrbijo, da je domača miza vedno polna, zima pa veliko okusnejša. Za izbrane sestavine in preverjene recepture, ki že generacije... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
3: Autofokus. Išla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite prvih kilometrov s popolnoma novo Mazdo CX-6T, drugih novosti, predstavitev in testov z naših cest, zgodbe o subvencijah za nakup električnih avtomobilov ter popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas. Autofokus. Za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
4: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas glasbeni nastopi Čukov in Ribiča Pepeta, pop-up kotički Snow Monkey in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj! Okušaj, raziskuj. Največji rockerji z legendarnimi rock komadi vseh časov. Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
2: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. 1 darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v Centru Vič ali na desetak.si. Center Vič. Moja prva izbira.
3: The winners write the history, the losers write the songs, kind of thing.
4: Oh, like, now we need to learn Irish as an act of resistance.
5: Glasbeni dokumentarec. Keltska utopija.
6: To us folk is offensive. It's supposed to frighten people.
5: Na ogled v Kinodvoru.

0: In the ocean, you're alone.
1: Najbolj nevjerojatna skupa. O boju za življenje.
0: You gotta become so dangerous, the predators can't help but let you go.
2: We're gonna get out of here.
1: U globinah, samo u kino od 15. oktobra.
3: Nastavite si opomnik i ne zamudite festivala na kupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra u BTC City u Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
4: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenjaš pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
7: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
8: Dober rok je kot kozarec hladnega...
9: Njega enostavno ne moreš. Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana. Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
1: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
2: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomenite kar s prvakom. Več na citypark.si.
3: City Park, polepša dan.
0: Novo na slovenski rock sceni.

0: bukvah.
1: Boring.
0: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje. Odpade.

0: Naturetine kisle kumarice. Ena najbolj hrustljavih, slastnih in vsestranskih klasik vsake shrambe. Za sendviče, narezke in vse trenutke, ko šteje le popoln grižljaj. Skrbno pridelane, hitro uložene in... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
1: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
2: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
3: Veš, da na dobaravto.si
4: avto lahko kupiš kar na dražbi.
3: Vsi avti so skrbno pregledani, poročilo o stanju pa lahko pogledaš takoj ob oglasu.
4: Izbereš avto, oddaš ponudbo in mogoče je tvoj.
3: Dobar avto. Dobre dražbe. Dobaravto.si.
5: Trenutno pa poteka prav posebna dražba, kjer je začetna cena avta samo 1 euro. Ni hec, hitro poglej.
6: V oktobru vlagajte v vzajemne sklade Generali Investments s 50% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Kar mi je pri roku najbolj všeč je ta surov, avtentičen zvok. To je res prava muzika.
9: Ta besedila ima res nek pomen.
10: Kje? Samo na Rock Radio, čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. 1 darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v Centru Vič ali na desetak.si. Center Vič. Moja prva izbira.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.

0: Naturetina kisla repa. Domača, tradicionalna slovenska klasika za hladnejše dni. Fermentirana in polna vsega dobrega, kar v času ozimnice iščemo na domači mizi. Ni je treba kuhati, zato lahko v hipu pričarate... Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
1: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
2: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo, berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
3: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta 360 v Big Bangu in se potegujte za glavno nagrado Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow, Big Bang.
6: Veš, da na dobravto.si
7: avto lahko kupiš kar na dražbi.
6: Vsi avti so skrbno pregledani, poročilo o stanju pa lahko pogledaš takoj ob oglasu.
7: Izbereš avto, oddaš ponudbo in mogoče je tvoj.
6: Dober avto. Dobre dražbe. Dobravto.si.
8: Trenutno pa poteka prav posebna dražba, kjer je začetna cena avta samo 1 €. Ni hec, hitro poglej.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
2: Vrhunski srbski Black Metallica Tribute Band bo nastopil v soboto 10. oktobra 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com. Najprej pri nas, šele potem drugi. Rock Radio Novo.

0: Eta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacijo bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
1: Autofokus. Išla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite prvih kilometrov s popolnoma novo Mazdo CX-6T, drugih novosti predstavitev in testov z naših cest, zgodbe o subvencijah za nakup električnih avtomobilov ter popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas. Autofokus. Za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
2: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas glasbeni nastopi Čukov in Ribiča Pepeta, pop-up kotički Snow Monkey in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj! Okušaj, raziskuj.
3: Za brezskrbne počitnice.
4: ZAMZS Premium. Imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: V zavodu vse bo v redu. Zavarovalnice Triglav že 14. leto zapored verjamemo, da sanje spreminjajo svet. Zato nam dovolite, da sanjamo skupaj in uresničimo vaše sanje. Pošljite nam opis svojih izjemnih rezultatov v športu, parašportu, umetnosti ali znanosti in se potegujte za finančna sredstva iz sklada Mladi upi.
6: Zato upajte si med Mlade upe in se najkasneje do 20. oktobra prijavite na mladi-upi.si.
7: Doma čisti rok. Rok radio.
8: I just leave it on all day.

0: Boring.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomadov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

busted flat in Baton Rouge, waiting for a train

0: of fire, the ring of fire.
1: Rock Radio Ljubljana.
2: The winners write the history, the losers write the songs, kind of thing.
3: Oh, like, no, we need to learn Irish as an act of resistance.
4: Glasbini dokumentarec, Keltska utopija.
5: To us, folk is offensive. It's supposed to frighten people.
4: Na ogled v kinodvoru.
6: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomenite kar s prvakom. Več na citypark.si.
7: City Park. Polepša dan.

0: naturetina rdeča pesa. Tanko narezana, prijetno osvežilna, pripravljena po tradicionalni recepturi, ki polepša in izboljša vsako solato, vsako prilogo in vsak lahek obrok. Ravno prav začinjena, da vsak... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
3: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni Maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
5: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
6: In the ocean, you're alone.
7: Najbolj neverjetna zgodba o boju za življenje.
8: You gotta become so dangerous, the predators can't help but let you go.
9: We're gonna get out of here.
10: V globinah, samo v kino od 15. oktobra.
11: Najboljši kitaristi. Najboljše solaže. Vseh časov. Rock Radio. Čisti rock.

0: Рок Радио Любляна. Vrhunski srpski black Metallica Tribute Band bo nastopil v soboto 10. oktobra ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
1: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Tentervič, moja prva izbira.

0: V oktobru vlagajte v vzajemne sklade Generali Investments s 50% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
3: Anabela.si.
2: Stopite na prste, dotaknite se sanj.
4: Z Mastercardom še bolj wow! V Big Bangu vas o plačilu z Mastercard čaka dodatnih 10% popusta na Philips izdelke. Preverite ponudbo v najbližji poslovalnici ali na bigbang.si. Wow! Big Bang!
5: Autofokus. Išla je nova številka največje slovenske automobilistične revije. Ne zamudite prvih kilometrov s popolnoma novo Mazdo CX-6T, drugih novosti, predstavitev in testov z naših cest, zgodbe o subvencijah za nakup električnih avtomobilov ter popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas. Autofokus. Za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
1: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj. Okušaj. Raziskuj.
6: Je kdo za rok?
7: Rock
6: Radio. Čisti rok.
7: It rocks.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: Boring.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Rock and roll. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomadov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

0: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas ob petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
1: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
2: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Nato pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomerite kar s prvakom. Več na citypark.si.
0: City Park. Polepša dan.

0: koliko treningov je potrebnih do zmagovalnega odra? Koliko melodij je treba odigrati do razprodanega koncerta? Koliko idej je potrebnih do preboja, ki spremeni svet? Ne ve nihče. Vsi pa vemo, da se lahko pot do cilja začne z mladimi upi. V zavodu vse bo v redu. Zavarovalnice Triglav zato že 14. leto zapored s finančnimi sredstvi pomagamo mladim na poti do cilja.
1: Zato upajte si med mlade upe in se s svojimi izjemnimi rezultati v športu, parašportu, umetnosti ali znanosti do 20. oktobra prijavite na mladi-upi.si.
2: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
3: Natureta. Sinonim za ozimnico. Najbolj pristne domače in nepogrešljive okuse. Za kislo repo, rdečo peso, kislo zelje in kumarice, ki poskrbijo, da je domača miza vedno polna, zima pa veliko okusnejša. Za izbrane sestavine in preverjene recepture, ki že generacije... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
0: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom. Anabela.si. Stopite na prste, dotaknite se sanj.
4: Če si ga zares želiš, ga lahko dobiš. Rock Radio. Čisti rock.

0: Predstavlja Back to School of Rock. September zaudarja po šolskih klopeh in dolgočasnih bukvah.
1: Boring.
0: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni. In še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

0: bukvah.
1: Boring.
0: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomadov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

Rock Radio. Čisti rock.

0: bukvah.
1: Boring.
0: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Rock and roll. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomadov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

0: ko delate ali ko se igrate. Brez rock radija ne bo šlo. V etru, na spletu ali mobilni aplikaciji.
1: Classic rock.
0: Rock radio. Čisti rock.